0: Networking i Parti do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: programa Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: prijateljstva i to sve što nastaje u virtualnom svijetu, da to nema veze zapravo sa onom stvarnosti.
1: Mm-hmm.
0: Pa mi je bilo jako, jako bitno da eto, pružim joj nekakve alate, ja kao roditelj, da se zna nositi sa svim tim lošim što je čeka, i da iz svega toga može ostati normalna i zdrava osoba, da može zaštititi svoje mentalno zdravlje, da u sebi zapravo može pronaći tu neku pravu unutarnju snagu, i ako sebe voli najviše i ako sebe poštuje najviše, onda će iz svega toga izaći kao pobjednik. To mi je nekako bila glavna misao dok sam pisao tekst ove pjesme. Iako na prvu loptu, kako ti kažeš, stvarno zvuči kao ljubavna pjesma, zapravo je poruka puno dublja i nekako meni daleko osobnija i posebnija.
1: Pa mislim, ljubavna u smislu, nisam shvatila da je roditeljska ljubav u pitanju na prvu.
0: Da.
1: Tako da, mislim, ja sam isto majka, pa me onako to dodatno dotaknulo, jer zapravo i sam si rekao sve sa kojim preprekama i izazovima se današnja djeca susreću, a ni mi roditelji baš nekad ne znamo hendlati sve te stvari. I puno toga zapravo ostaje nekako ispod radara. Mislim, puno toga. Nekima da, nekima ne. Da, ostaje dosta toga ispod radara, ili se čak ne percipira kao nekakva pasivna agresija ili neka ugroza za to dijete. I nekako društvo je danas jače nego ikada, ali u nekom negativnom smislu. Tako da ova pjesma je baš mene, evo, baš dirnula. Da, ne znam koliko tvoja kćerka ima godina, ali
0: 14
1: da,
0: godina.
1: O, pa onda to je to. I moja isto uskoro će sad.
0: Imam sina od 18 godina i nekako ponukan njegovim iskustvima i svim onim što ona sad trenutno prolazi, i na kraj krajeva, kad gledam koliko mi roditelji zapravo ne poznajemo njihov jezik komunikacije,
1: mm-hmm.
0: od raznih društvenih mreža, Snapchata, koji mi je bio totalno iznenađenje i šok kad sam vidio da djeca komuniciraju kroz fotografiju neku random bez veze i
1: mm-hmm.
0: onako, mislim, to je već sad jako duvalo, oni još uvijek komuniciraju na takav način. Meni je to bilo jako, jako kad bi rekao ono, osjećao sam se kao dinosaur, evo, iskreno.
1: Mm-hmm.
0: A onda s druge strane, ako ih ne naučimo zdravo komunicirati, ono osobno komunicirati, da se nauče da je pogleda čovjeka u oči, da je to totalno drugačija razina komunikacije od onoga što oni trenutno imaju preko Instagrama i Snapchata i Vibera i čega god sve. Ako ih to ne naučimo, bit će im izuzetno, izuzetno teško, a mislim da jako puno roditelja to prepušta slučaju, prepušta kao, oni to kuže, čak se dive nekada kad ono, kao, kako moje dijete to super, ono, preko mobitela svašta nešto radi, ali zapravo je djeca gube vlastiti identitet, postoji netko drugi za koga oni misle da bi trebali biti, i ta neka druga persona koja će se svidjeti online zajednici ili već čemu sve.
1: Tako da
0: je baš to onako izuzetno postalo kompleksno. Mislim, svaka generacija, svako vrijeme nosi svoje neke dodatne izazove i neke dodatne poteškoće, to je tako oduvijek bilo, ali mislim da je ovaj gubitak tog nekog osobnog kontakta,
1: mm-hmm.
0: gubitak neke te osnovne komunikacije i odnosa jednih prema drugima, da je to ono što je po meni daleko zastrašujuće nego nekad davno, prije 20 ili 30 godina, problemi s kojima su se suočavali naši roditelji.
1: Da.
0: Ono, pijanstvo i već, i to je problem, ja ne kažem, ali kad izgubiš osnovnu razinu komunikacije, da ne znaš, mislim, ono, evo, sad ti i ja razgovaramo.
1: Da.
0: Daleko bolje i kvalitetnije bi razgovarali da sam ja kod tebe u studiju, mm-hmm. i da se gledamo, ali još uvijek komuniciramo i razgovaramo, a ovo danas s njima je onak baš vrlo zahtjevno i teško.
1: Da, meni je jako zanimljivo, evo, moja kćerka izađe van sa svojim društvom i ono, ja dođem po nju i oni sjede na klupi, svako sa svojim mobitelom. Ja pitam, čekaj, ti si 3 sata bila i sjedili ste i gledali ste svako svoj mobitel. Pa kao, mi se dopisujemo. Meni je to bilo šok. Kao,